Allah ye chin do go ye ta kwa yang du ge ro zi Allah ye chan na kar ma go ye kur go yang war ma ni zi Allah ye chan na ko go